0: Ponle
1: el equipo, ponle el equipo.
2: Най-вече хитови, най-актуалния музики.